Kisalimanga, elako wanawezo, wachesu, hayla basiyata na mayetje na mayetje.